0: آسام کی سرحد سے متصل ناگالینڈ کے کئی ضلعوں میں شدید بارش کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے، جس کے باعث آسام کے جورہاٹ اور گولا گھاٹ اضلاع بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ آسام کی قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی اتھارٹی نے متعلقہ ضلعوں کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور حالات پر کڑی نظر رکھیں۔ ادھر سیلاب کی صورتحال میں بہتری آنے کے بعد امدادی کیمپوں میں مقیم زیادہ تر افراد اپنے گھروں کو واپس لوٹ چکے ہیں۔ تاہم سیو ساگر ضلع میں اب بھی تقریباً 11,000 افراد راحتی کیمپوں میں مقیم ہیں۔ کل سیلاب سے مزید 2 ہلاکتوں کی اطلاع کے بعد ریاست میں سیلاب سے ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 87 ہو گئی ہے۔ گوہاٹی سے راکیش ڈولے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: اڈیشا میں بڑے دریاؤں اور معاون ندیوں میں پانی اترنے کے ساتھ ہی سیلاب کی صورتحال میں لگاتار بہتری آ رہی ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ موہن چرن مانجھی نے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے 110 کروڑ روپے کے ابتدائی امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: اڑیسہ میں سیلاب کی صورتحال رفتہ رفتہ معمول کی طرف آ رہی ہے۔ ہیراکوڈ ڈیم کے حکام نے مزید 4 فاٹک بند کر دیے ہیں اور اب سیلاب کا پانی 13 فاٹکوں کے ذریعے رفتہ رفتہ چھوڑا جا رہا ہے۔ بالیشور، بھدرک اور جاسپور ضلعوں میں راحت بچاؤ اور باز آباد کاری کا کام زور و شور سے جاری ہے، جہاں لوگوں کو دشواریوں کا سامنا ہے۔ سیلاب کا پانی اترنے کے ساتھ ہی کئی ضلعوں میں اسکول پھر سے کھول دیے گئے ہیں۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ موہن چرن مانجھی نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ نقصانات کا شروعاتی جائزہ لینے کے بعد فوری مالی امداد فراہم کریں، بنیادی ڈھانچے اور املاک کو ہونے والے نقصان کے تفصیلی جائزے کے بعد جامع پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔ بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس علیم۔
1: ادھر کیرلم میں 14 میں سے 12 ضلعوں میں شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: کیرلم میں تروونتپورم اور کولم کو چھوڑ کر ریاست کے بقیہ سبھی ضلعوں میں کہیں کہیں بہت تیز بارش ہونے کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ریاست میں 353 امدادی کیمپ کام کر رہے ہیں، جہاں 13,496 افراد نے پناہ لے رکھی ہے۔ بارش سے وابستہ واقعات میں 56 مکان پوری طرح تباہ ہو گئے ہیں، جبکہ کوئی 500 مکانوں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ 16 اموات کی اطلاع ملی ہے، جبکہ 5 افراد اب بھی لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ ادھر موسمیات محکمے کے مطابق ریاست میں کل سے بارش کا زور کم ہونے کا امکان ہے۔ تروونانتاپورم سے اسمیدی ام پلروتھی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
1: موسمیات کے محکمے کے مطابق دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش اور اتر پردیش کے بعض حصوں میں بھی اوسط سے لے کر تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے ایک آخری موقع دیا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران پر ایک منصوبہ بند حملہ اس وقت مؤخر کر دیا گیا جب ایران اور خلیجی ملکوں نے سفارتکاری جاری رکھنے کی اپیل کی۔ جنوبی کوریا کے شہر آسن میں سرکردہ بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ میں آج اپنی مہم کا آغاز کریں گے۔ یہ ٹورنامنٹ اس مہینے کی 9 تاریخ تک جاری رہے گا۔ سب کی نگاہیں 17 سالہ تنوی شرما پر ہوں گی، جو تائپے اوپن میں اپنا پہلا BWF ورلڈ ٹور ٹائٹل جیتنے کے بعد اس ٹورنامنٹ میں کھیلیں گی۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار۔
0: شکریہ اسد اللہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ، انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے 3 ریاستوں گجرات، مدھیہ پردیش اور بہار میں ہوئے ضمنی چناؤ کے نتائج کے اعلان کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بہار میں بانکی پور سے پرشانت کشور، مدھیہ پردیش کے دتیا سے کانگریس، جبکہ گجرات کی مانجل سیٹ سے بی جے پی امیدوار کامیاب۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے کہ ابھرتے ہوئے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط دفاعی نظام میں فوجی اور سویلین اہلکاروں کے درمیان تعاون بے حد ضروری ہے۔ لوک سبھا نے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 33 سے بڑھا کر 37 کرنے والے بل کو منظوری دی۔ یہ بل قانون اور انصاف کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوار نے پیش کیا تھا۔ اس خبر کو آج کے اخباروں نے نمایاں کیا ہے۔
1: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمانی کمیٹی نے فیس بک سے وزیراعظم نریندر مودی کا ویڈیو ہٹائے جانے پر میٹا پر نکتہ چینی کی ہے اور سی ای او مارک زکربرگ سے معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ این ڈی اے پارلیمانی پارٹی کی ہفتہ وار منگل ملن میٹنگ آج صبح نئی دلی میں ہونے والی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ریاستی سرکاریں حالیہ احتجاج میں شامل طلبہ کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آرز بند کر سکتی ہیں یا انہیں واپس لے سکتی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے پاس امریکہ کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا آخری موقع ہے۔ ایران نے مذاکرات کی اطلاعات کو

خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے, سہپہر کے 3 بج چکے ہیں. اردو سروس کی دوسری مجلس کے نشاط کا آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم کرتا ہے آپ کا میزبان نہیں. ہماری نشاط آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. تین بج کر 5 منٹ پر خبریں نشر کی جائیں گی اور دن میں 3:15 پر آپ سنیں گے پروگرام میری پسند. اس پروگرام کے تحت چند فلمی نغمے آپ کی نظر کیے جائیں گے. سپہر 3:30 آپ سنیں گے پروگرام ادب نما اور شام 4 آپ لطف اندوز ہوں گے فلمی موسیقی سے. فلمی نغموں کا یہ پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی.

شام 5 بجے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ سامعین، یہ تھا ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔

0: یہ تھا خراج عقیدت اس عظیم گلوکار کو جن کو ہم کشوردا کے نام سے جانتے ہیں میری پسند پروگرام میں. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام ادب نما.
1: ادب نما پروگرام کے تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب. حسب معمول ادب نما کے آج کے شمارے میں آپ سماعت فرمائیں گے کلام شاعر کے تحت. شاعر سے ان کا کلام, کسی تخلیقات سے ایک افسانہ اور ایک غزل موسیقی کے ساتھ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. سامعین, ابتدا کرتے ہیں کلام شاعر سے. انسان ہمیشہ سے ترسیل کا خواہش مند رہا ہے. وہ چاہتا ہے اس کی بات کم سے کم

0: الفاظ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا انداز بیان خوبصورت ہو اور دلوں پر تاثیر نقش رہے۔ اس کے لیے اس نے شاعری کا سہارا لیا اور دھیرے دھیرے اپنی بات کہنے کا اس کو سلیقہ آ گیا۔ شاعری کے پیرائے میں کہی گئی بات نہ صرف ہمارے ذہن و دل پر نقش ہو جاتی ہے بلکہ مدتوں ایک تاثر قائم رکھتی ہے۔ آج کے پروگرام کی ابتدا ہم کر رہے ہیں منفرد لب و لہجے کے کلاسیکل شاعر جناب مظفر رزمی کے کلام سے، آئیے سنتے ہیں۔
1: غزل کا مطلب سماعت کریں، عرض کیا ہے

غزل کا مقطع عرض کرتا ہوں. وفا کا نور جب ابھرے غرض میں, وفا کا نور جب ابھرے غرض میں, وہ لمحہ

0: سامعین، بھی آپ امیر غزل باش کا ایک کلام سماعت فرما رہے تھے شہاب خان کی آواز میں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ادب نما. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان شمیم عثمانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
1: ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام ادب نما، پیش کر رہے تھے شمیم عثمانی. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. ہماری نشہ جاری ہے میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. اور آئیے اب لطف اندوز ہوتے ہیں فلمی موسیقی سے. پہلی پیشکش چلتی کا نام گاڑی فلم کا نغمہ کشور کمار اور آشا بھوسلے کا گایا ہوا. نغمہ نگار مجروح سلطان پری، موسیقی SD برمن کی.

0: کامچور فلم کے اس دوگانے کے ساتھ ہی فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریڈیش پر آپ ہماری نشریات سن رہے ہیں. شام کے 4:50 ہوئے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے, اب آپ مہتاب عالم سے خبریں سنیے. پاکستان کے قبضے والے کشمیر کے باغ ضلع میں نہتے افراد پر پاکستانی فوج کے گولے چلانے سے بے چینی اور بڑھ گئی ہے. اب نئے ہرمز میں جہازوں پر پھر سے حملے کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ختم کرانے سے متعلق امن بات چیت پر غیر یقینی بڑھ گئی ہے. بھارت اور ازبکستان نے اہم معدنیات اور کانکنی کے شعبوں میں اپنی کلیدی ساجیداری کو توسیع دینے سے اتفاق کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے دہشت گردی کے خلاف تاشقند کے ٹھوس موقف کی تعریف کی ہے. جنوبی کوریا میں شدید گرمی پڑ رہی ہے جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی, اور وہاں گرمی سے وابستہ بیماریوں سے 16 افراد کی جانیں جا چکی ہیں. اور آسان میں کوریا ماسٹر بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں بھارت کے بیڈمنٹن کھلاڑیوں نے اپنی مہم کا آغاز کر دیا ہے.

اب خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے دوران مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی نے آج الزام عائد کیا کہ پاکستانی فورسز نے باغ ضلع میں نہتے شہریوں پر براہ راست فائرنگ کی اور ان پر آنسو گیس کا استعمال کیا۔ مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ دعویٰ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر زمینی سطح کے مناظر کی ویڈیو جاری کرتے ہوئے کیا۔ کمیٹی نے یہ بھی الزام لگایا کہ پاکستانی فورسز نے مظفر آباد ضلع کے مکری علاقے میں شہریوں کی موٹر سائیکلوں کو آگ کے حوالے کر دیا۔ یہ تازہ واقعات ایسے وقت پیش آئے ہیں جب پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں مظاہرین کے خلاف پاکستانی فورسز کی کارروائیاں شدت اختیار کر گئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق وہاں گزشتہ چند دنوں کے دوران 50 سے زیادہ افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ جموں کشمیر میں اس سال اب تک بادل پھٹنے کے کم سے کم 35 واقعات پیش آ چکے ہیں، جن میں تقریباً 31 افراد کی موت ہو چکی ہے اور گھروں، سڑکوں، پلوں اور سرکاری بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ جموں کے ہمارے نامہ نگار کے مطابق سرکاری اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ یکم جون سے جولائی کے وسط تک بادل پھٹنے کے کم سے کم 22 واقعات درج کیے گئے، جبکہ جولائی کے دوسرے نصف اور اگست کے آغاز میں مسلسل موسلادھار بارش کے سبب مزید کئی واقعات پیش آئے، جس سے بادل پھٹنے کے واقعات کی مجموعی تعداد 35 سے تجاوز کر گئی۔ زیادہ تر اموات بادل پھٹنے، اچانک سیلاب اور بارش سے مٹی کے تودے کھسکنے کے باعث ہوئیں، جن میں جموں ڈویژن میں سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا۔ آبنائے ہرمز میں ایک تجارتی جہاز پر پھر سے حملے اور بحر احمر میں ایک تیل ٹینکر کا راستہ بدلے جانے کے بعد دنیا میں توانائی کی سپلائی پر پھر خطرات کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ ایک بار بردار جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ برطانیہ کے بحری تجارت سے متعلق ادارے کے مطابق اس جہاز کو عمان میں الخصب کے لگ بھگ 20 بحری میل شمال مشرق میں نشانہ بنایا گیا اور اس نے ایک ہنگامی پیغام بھیجا۔ اسی دوران امریکہ اور ایران کے درمیان 5 مہینے سے جاری لڑائی کو ختم کرانے کی گفتگو کے بارے میں متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیاں نے کہا کہ ایران اپنی سرحدوں کا دفاع کرے گا، لیکن وہ جنگ کو توسیع دینا نہیں چاہتا۔ دوسری طرف ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باغشی نے امریکہ کے ساتھ براہ راست یا بالواسطہ مذاکرات کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران اور عمان کے درمیان حالیہ سمندری انتظام صرف جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے ایک تکنیکی اقدام ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے ایک آخری موقع دیا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران پر ایک منصوبہ بند حملہ اس وقت مؤخر کر دیا گیا جب ایران اور خلیجی ملکوں نے سفارتکاری جاری رکھنے کی اپیل کی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور ازبیکستان نے کل نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی بات چیت کے دوران اہم معدنیات، کانکنی، تجارت، توانائی، بنیادی ڈھانچے، دفاع اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنا کر اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کو وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ یہ بات چیت ازبیکستان کے وزیر خارجہ بختیار سعیدوف کے بھارت کے 4 روزہ سرکاری دورے کے دوران ہوئی، جنہوں نے وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر سے ملاقات کی۔ ازبیکستان کے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ ازبیکستان بھارت کے وسیع ہمسایہ خطے کا ایک اہم حصہ ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان طویل عرصے سے قائم تاریخی، ثقافتی اور تہذیبی تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے برسوں میں باہمی تعلقات مسلسل مضبوط ہوئے ہیں اور اب ان کا دائرہ تعمیرات، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، توانائی، صحت اور تعلیم سمیت متعدد شعبوں تک پھیل چکا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ممالک اب کانکنی کے شعبے، بالخصوص اہم معدنیات اور نایاب زمینی معدنیات میں باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تقریباً 1 ارب امریکی ڈالر کی دو طرفہ تجارت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ آنے والے برسوں میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تبادلے میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے 2026 میں بھارت کی برکس صدارت کے دوران بھارت کے اقدامات کی حمایت پر ازبیکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے 2027 سے 2029

0: کی مدت مدت کے لیے غیر وابستہ تحریک کی سربراہی کے لیے ازبکستان کی امیدواری کی حمایت کا بھی اظہار کیا۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف سے بات چیت کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لوک سبھا کے اسپیکر نے کہا کہ انہوں نے بھارت اور ازبکستان کے درمیان طویل عرصے سے چلی آ رہی دوستی کو مزید مستحکم کرنے پر سود مند تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر جناب برلا نے بھارت ازبکستان پارلیمانی دوستی گروپ بنانے کا ذکر کیا۔ اس گروپ کو اس سال مارچ میں بھارت کی پارلیمنٹ نے بنایا تھا اور اس میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں ایوانوں کے ممبر شامل کیے گئے ہیں۔ اعلیٰ چناؤ کمشنر نے بھارت میں متعین قزاقستان کے سفیر عظمت یسکرائیف سے نئی دلی میں گفتگو کی۔ بھارت کے اعلیٰ چناؤ کمشنر گیانش کمار جمہوریت اور انتخابی امداد سے متعلق بین الاقوامی ادارے کے چیئرمین بھی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اعلیٰ انتخابی کمشنر نے کہا کہ دونوں نے جمہوری تعاون و اشتراک کو مضبوط اور مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ فریقین نے چناؤ بندوبست میں اشتراک بڑھانے اور انتخابی عملے کو تربیت دینے کے غرض سے مل جل کر کام کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ خبر ملی ہے کہ جنوبی کوریا کے بہت سے حصوں میں شدید گرمی پڑ رہی ہے جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ بیسیوں لوگ گرمی کی وجہ سے بیمار پڑ گئے ہیں۔ کوریا کے موسمیات کی انتظامیہ کے مطابق جنوب مشرقی شہر ڈائیگو میں درجہ حرارت 40.9 سیلسیس تک پہنچ گیا ہے اور اس کی وجہ سے 1 اگست 1942 کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ اس وقت درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا تھا۔ گوریگون کاؤنٹی میں کل درجہ حرارت 41.2 ریکارڈ کیا گیا تھا۔ گرمی سے وابستہ بیماریوں کی وجہ سے وہاں اب تک 16 اموات ہو چکی ہیں۔ روس میں بحر اسود کی ایک تفریح گاہ میں 7 افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب یوکرین کے ایک ڈرون کا ملبہ وہاں موجود لوگوں پر گر پڑا۔ یہ واقعہ ملک کے جنوب میں گلینڈ زک شہر کے قریب واقع تفریح گاہ میں پیش آیا۔ اس واقعے میں 40 افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ خبروں کے مطابق 21 افراد کو اسپتال میں داخل کرانا پڑا جبکہ 19 دوسروں کو علاج کیا گیا۔ خبر ملی ہے کہ ایتھوپیا کے امہارا خطے میں شدید بارش کی وجہ سے مٹی کا تودہ گرنے سے 14 افراد ہلاک اور 7 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ بہت سے افراد لاپتہ بتائے جاتے ہیں اور ان کی تلاش جاری ہے۔ بیڈمنٹن میں بھارت کے تشار سوویر آج کوریا ماسٹر 2026 سے باہر ہو گئے اور کوالیفائنگ میچ میں جاپان کے شوگو اوگاوا سے ہار گئے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے باغ ضلع میں نہتے افراد پر پاکستانی فوج کے گولی چلانے سے بے چینی اور بڑھ گئی ہے۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں پر پھر سے حملے کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ختم کرانے سے متعلق امن بات چیت پر غیر یقینی بڑھ گئی ہے۔ بھارت اور ازبکستان نے اہم معدنیات اور کانکنے کے شعبے میں اپنی کلیدی ساجداری کو توسیع دینے سے اتفاق کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شام کے 5 بجے چاہتے ہیں ہماری دوسری
2: میڈیم ویو 326.79 میٹر یعنی 918 کلو ہرٹس پر، ایف ایم بینڈ 100.1 میگا ہرٹس پر، ڈی آر ایم چینل 909 کلو ہرٹس پر اور موبائل ایپ نیوز آن AIR پر ہم آکاشوانی کے کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ سے بول رہے ہیں۔ سندھیا کی 5 بجے ہیں۔ یوا سوتا سنیں اپنا دینک کاریہ یوپانی۔